Sir Hartley Shawcross KC mente dette på ingen måte stemte med virkeligheten, og anbefalte juryen å finne han skyldig for drapene uansett. Sir David Maxwell Fife KC forsvarte John, og kalte inn mange vitner på teppet for å vitne om Johns mentale tilstand, inkludert Henry Yellowlease, som hevdet at John var paranoid, og uttalte følgende. Den absolutt ufølsomme, muntre, intetsigende og nesten vennlige likegyldigheten til den tiltalte overfor forbrytelsene han fritt innrømmer å ha begått, er unik etter min erfaring. Da juryen skulle komme til sin kjennelse, tok det bare noen minutter før de hadde kommet frem til at de ville finne John Hague skyldig i alle tiltalepunkter, og da sine forferdelige handlinger. Mr. Justice Humphreys var dommer i rettssaken, og han endte opp med å dømme John Hague til døden for disse grusomme drapene, og dermed skulle han henrettes ved henging. John fremsto den gangen egentlig svært lite bekymra over sin egen skjebne, og hadde til og med tulla om at han gjerne ville ha en form for generalprøve på henrettelsen, og at han kanskje bare skulle droppe innom en dag for å få det gjennomført. I tillegg uttrykket han at han var overbevist om at han kom til å bli gjenfødt og komme tilbake til jorda for å fortsette det han hadde begynt på. Sånn skulle det selvfølgelig ikke bli. 10. august 1949 ble John Hague offisielt henrettet ved henging. Men hvem var egentlig John Hague sånn fra barndommen av? Fantes det egentlig noen tegn til at han skulle ende opp med å bli en såpass forferdelig fyr? La oss se litt nærmere på det helt avslutningsvis. John George Hague ble født 24. juli 1909 i Lincolnshire i England, men vokste opp i en liten landsby som heter Outwood i West Riding of Yorkshire. Foreldrene til John het John Robert Hague og Emily Hudson, og faren jobba som ingeniør, mens moren var hjemmeværende. Begge foreldrene var medlemmer av en konservativ protestantsekt som het Plymouth Brethren. De hadde også gifta seg sent til den tiden å være, og John var et enebarn. I senere tid så hevdet John å ha slitt med gjentagende religiøse mareritt i barndommen, som kanskje påvirket han til hvem han kom til å bli. Foreldrene til John, de bannlyste også både aviser og andre medier fra hjemmet, og John fikk heller ikke lov til å ha besøk av venner, så han var veldig isolert, og dette var nok i frykt for at John skulle få for mye annen innflytelse enn foreldrene selv. Allerede i oppveksten kunne man også se tegn til at John var god til å lyve og prate for seg, så han slapp gjerne unna med disse tingene. John interesserte seg mye for musikk i barndommen og oppveksten, og ble faktisk veldig god til å spille piano, som han lærte seg egentlig bare ved å spille for seg selv hjemme. John var veldig interessert i klassisk musikk, og han dro ofte på konserter innenfor sjangeren. Til tross for at han vokste opp i en svært religiøs familie, som også mente at deres familie var bedre enn alle andre, så bestemte John seg etter hvert for at religion ikke var noe for han. Han hadde rett og slett det han trengte i seg selv, og det hele fremstår for mange som et slags gudekompleks. Disse store tankene som John hadde om seg selv, gjorde også at John oppførte seg veldig dårlig mot andre, hvor han også skal ha mobbet flere i barndommen og oppveksten. Som jeg nevnte, var jo John veldig god til å spille piano og veldig interessert i klassisk musikk. Og John fikk faktisk et stipendiat til Queen Elizabeth Grammar School i Wakefield, deretter til Wakefield-katedralen, hvor han ble korgutt etter hvert. Etter skolen så jobba John også som lærling i et firma med bilingeniører,
Men efter bara ett år slutade han i denna jobben och började heller att finna sig jobber inför både försäkring och marknadsföring. Som 21-åring blev John sparkad från jobben sin efter att ha blivit misstänkt av politiet för att ha stjålit pengar från en bankbox. Efter att ha blivit sparkad från jobben så började John att bland annat få falska bildokumenter och påbörjade egentligen sin svindlerkarriär. 6 juli 1934 så gifte John Haig sig med 23 år gamla Beatrice Betty Hamer, men äktenskapet deras fallt raskt i grus, som kanske inte är så chockerande med tanke på vilka värderingar och tankar John hade om sig själv. Det samma året som John och Betty gifte sig så havnade faktiskt John i fängsel för första gången, då för bedrageri. Och samtidigt som han satt inne i fängsel så födde Betty dottern deras, som hon gav till adoption för hon valde att separera sig från John efterpå. Från detta tidspunkt av blev faktiskt John totalt utstött från sin egen familj, och man kan på många måter säga si att det var från detta tidspunkt att han inte längre brydde sig om att ha någon onklig nära runt sig eller genuina relationer. Det var i 1936 att John började att jobba för William Maxwell, som vi snackat om tidigare. Och så vet vi ju att han var in och ut av fängsel i löpet av de nästa åren för drapene började. John blir beskrivet som en väldigt utspekulerad man som hade träck på gränsen mot psykopatiska träck. Han ska visst nog ha övd sig på att bli en bäst möjlig svindler, bland annat vid att ofta se sig i spegeln och öva på olika ansiktsuttryck som skulle vara överbevisande i förhåll till vilka känslor andra hade för att framstå på en viss måte, rätt och slett. John kunde också kopiera eller genskapa och förfalska andra signaturer som om han inte hade gjort något annat i sitt liv, och han blev en vanvittig god svindler. Motivet till John var alltid pengar. Han önskade sig en livsstil han visste att en fast stilling inte kunde ge han. Därför började han att svindla, men efter vart också utföra helt grusomme drap kun för att få pengar. Helt till slut så kan jag också nämna att dessa tre personer som John också inrymmet i avhör att han hade tagit liv av aldrig blev bekräftat. Så de personer jag har nämnt i dessa episoderna att John tog liv av är de enda som han både blev dömd för och som är bekräftat. Det kan hända att det är flera personer som han egentligen drepte i löpet av dessa åren. Men detta är i så fall inte bekräftat. Du har hört Försvinningsfredag podcast med mig, Sara Høydahl. Tusen tack för att du har lyssnat till både episode 1 och 2 i saken om John Haig eller Acid Bath-mordern. Denna ukens episode är över, men husk att jag är tillbaka med en helt ny episode och sak allerede nästa fredag. Och i mellomtiden, ta vare på dig själv.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vill ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare valg för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
2: Här är en lydpröva av norska gulrötter i säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
3: Krälla gott knas. Godkänt det alltså.
2: Nu är norska rotgrönsaker på sitt bästa och norska gulrötter på sitt spröaste. God höst från Bama.
4: Du hörer höjdepunkter från morgonklubben med

låta den heter också det men Flashdance först du fick Armin Cara här på Radio Norge. Det där är ju en av mina favoritlåtar alltså det måste jag bara säga. Si. Jag såg ju den filmen om igen och ville bara bli som henne minus strippebiten men ballettdanser var den stora drömmen. Queen på Radio Norge.

0: Ett betimligt spörsmål.
1: Ja, vad med oss?
0: Pink är det som spörsmål. Kunde hon få strax er till en liten nyhetsuppdatering här på Radio Norge. Framåt det då. Aerosmith. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Är en snill grevling. Det är jag 90% säker på.
1: Ja, det är nog bäst att vara helt säker. Också på nett, för 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaffa dig Sikre på telenor.no eller I Telenor-butiken.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost.